Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

än du någonsin tror. Vem tröstar dig då ditt inre är fyllt av en sorg?

Per är borta, han finns inte längre här. Han kom i ett gräl till korta med den som han hade kär. Hon sa stick iväg på stubben, stick inte hit snoken igen. Så Per tog sin mats ur skolan kan jag tro, för jag har inte sett den sen. Och jag har inte sett den sen. Min polare Per har stuckit sin kos, jag undrar hur han kan ha. Han blev blåst av bruden som han bodde hos, jag tror han blev desperat. Kan hända han stuckit till sjöss igen till Siam och Singapore. Eller också har han bara låst in sig någonstans för att klä.

Han har drängt sin sorg under korken för att få någonstans att bo. Han kan ha tagit in på ett billigt hotell och kört med en billig vals. Men det kan också tänkas att han gått på någon krog, och då är det ingen fara alls. Och då är det ingen fara alls. Är det någon som har sett min polare Per? Han är skyldig.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

finns en bild på en man vid ett hov. Han leker som en pojke nyss sju. Av hans rygg kan man läsa det din få i ditt hus. Finns ett oinre rum och ett lugn. Chet Baker sjunger It's Always You. Allt är rött med en tung, tung båt.

light's beam creates dreams.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, så var det god förmiddag, alla närvarande lyssnare. Ni lyssnar nu på en sändning från Radio for You och programmet Min musik med Kjell Karlsson. Och idag har vi fredagen den 10 juli. En härlig dag. Det var så skönt ute, lagom varmt just nu på morgonen. Hos mig var det 26 grader och lugnt och sol. Det ser ut att bli en toppen dag idag. Och idag är det ju 2 timmar blandad musik. Det kan vara vad som helst. Det kan vara country och jazz och allt jag blandar vi er. Så att det är bara att slå sig ner och lyssna till god, i mitt tycke, god musik. Och jag börjar med en skiva med Tony Bennett och Dinah Crowell. Och skivan heter Love is here to stay. Varsågod.

Love is here to stay var det där. Och det var Tony Bennett och Dinah Kroll som framförde den. My Kind of Girl heter nästa skiva. Och det är Buddy Grease som framför den. Kommer här nu, varsågod.

0: put out the lights and call the law.
1: My kind of girl var det där. Buddy Greco som framför den. Då ska vi ta en skiva som heter As Time Goes By. Och där hör man Hupfield och Bergan Ferry som framför den.

Ja, det där var As Time Goes By. Och det var ju ur filmen Casablanca med Humphrey Bogart och Ingrid Bergman var det, ja. Och Ingrid Bergman sa åt pianisten, play it again some. Det är scener som man minns när man såg den filmen. Okej, nu ska vi ta en ny låt och då ska vi ta en med Michael Bublé. Och skivan heter For Once in My Life. Varsågod.

Ja, där hörde vi Michael Bublé sjunga For Once in My Life. Då ska vi ta en skiva med Peggy Lee. Why Don't You Do Right heter skivan. Varsågod, välkommen.

Ja, det var Harry Connick junior som sjöng I Could Write a Book. Då ska vi ta den glade italienaren. Ja, han är ju amerikan, men han är italiensk ursprung i alla fall. Dean Martin, han är ju en skön kille. Han är ju med i det här gänget med olika artister. Nu ska vi ta det och ain't that a kick in the head. Ja, så är det ju naturligtvis. Kommer här nu, varsågod.

Ja, där hörde vi Dean Martin. Ain't that a kick in the head. Och det gänget jag menar som han var med, det är ju Rat Pack, det där. Det är ju Frank Sinatra och samma Davis Junior. Och de har ju ett gäng där som kallas för Rat Pack. Så ska vi se, då ska vi ta någonting som heter Putting on the Ritz. Och det är Mel Tormé som framför den. Och varsågod.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det där var en skiva som hette Sweet Pea. Och det var det Hot Sardines som framförde. Då ska vi ta Frankie Lane och Percy Faith Orchestra. Skivan heter A Woman in Love. Varsågod.

A Woman in Love. Frank Elaine var det där. Då ska vi ta Sam Cooke. Han ska spela någonting som heter Wonderful World. Det hörs väl skönt. Kom här.

Wonderful World, sjöng Sam Cooke. Då ska vi ta en skiva med Peggy Lee. Och den här gången ska vi föra Ain't We Get Fun. Varsågod.

Ja, det var Peggy Lee och Ain't We Got Fun. Då har vi Tony Bennett och Lady Gaga. De sjunger mycket tillsammans om de två. Och här ska de framför något som heter Anything Goes. Och den kommer nu.

Anything Goes, Tony Bennett och Lady Gaga. Då ska vi ta något som heter Let's Fall in Love. Och det är ett Ted Collier och Harry Harold Arian och Victor Moon. Det är ju tre stycken otroliga människor. Här kommer de.

Ja, Let's Fall in Love var det där. Och det var Vicky Demon som sjöng i alla fall. Då ska vi ta en skiva med Doris Day. Hon är alltid så glad i sitt framförande. Fast hon hade haft det väldigt besvärligt efter. Vet ni det, att hennes make ruinerade hela hennes karriär och alla, ja, hela förmögenheten. Så när hon var relativt, ja, lite äldre i alla fall, fick hon börja om från början igen. Men det så kan det gå när man inte kan lita på varann. Men här kommer Doris Day och Frankie Deval och hans orkester i Wherever Will Be, Will Be. Varsågod.

Ja, Doris Day och Whatever Will Be, Will Be, eller Kaiseral, det är vilket man, den, båda titlarna faktiskt. Nu ska vi ta en av Frankrikes största manliga sångartister, nämligen Charles Aznavour. Och han ska framföra en skiva som heter Formidable. Och den kommer nu.

Ja, där hörde vi Charles Aznavour i skivan Formidable. Då ska vi se vad här Hal Kemp och hans orkester ska framföra, något som heter What Plenty of Money and You. With Plenty of Money and You. Så ska det vara. Varsågod.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det där var en skiva som hette Boogie Woogie. Och det var Glenn Miller och bröderna Dorsey som framförde den. Då ska vi ta något som heter Bewitched med Steve Lawrence. Den kommer nu.

Ja, det var en fyr. Det blir vits. Då ska vi se, då ska vi ta och spela någonting som heter What the World Come Over You. Det är lite country här. Varsågod.

Ja, det var Jack Scott som framförde What's in the World Comes Over You. Och jag tror vi fortsätter i samma stil ungefär. Då ska vi ta en kille som heter Billy Walker. Och så var She's Gone Walking Through By Mind, heter den där, nästa gång.

Yeah, she's goes walking through my mind that skiva. Det var Billy Walker som sjöng. Då ska vi ta en skiva med Sonny James. Och den heter Ask Marie. Kom här nu.

Ask Marie med Sonny James. Ja, det var ett litet inslag av skön countrymusik. Nu ska jag fortsätta med en skiva med Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. Can't We Be Friends heter den. Kommer den här.

Ja, det var Ella Fitzgerald och Louis Armstrong som sjöng och spelade Can't We Be Friends. Då ska vi ta en kille som heter Kai Kaiser och han ska framföra något som heter Indian Summer. Och den kommer nu.

Ja, där hörde vi Tex Beneke. Och skivan Give Me Five Minutes More. Då ska vi ta en skiva som med Nat King Cole's trio. Embraceable You heter skivan och den kommer här nu.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Cup. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Cup i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Ja, det där var Begin the Begin med Tex Benedict's Orchester. Nu ska jag ta en svensk artist som han heter Gunnar Siljablom Nilsson. Och jag tycker mycket om hans musik. Han är, sjunger bra och var en bra klarinettist. Han har en speciell framtoning. Här ska han sjunga någonting som heter Georgia on my mind. Gunnar Siljablom.

Ja, så var det Gunnar Silja Blå Nilsson där han sjöng Georgia on my mind. Jag spelade en skiva med King Cole för paus, eller för reklamen. Nu ska jag ta hans dotter Natalie Cole. Och hon ska framföra en sång som, och den har vi spelat förut, men här är en annan, det här är en annan inspelning. Det låter det annorlunda. Men skivan heter As Time Goes By. Den har, men den kommer, ja nu kommer den med Natalie Cole. Natalie Cole, inte King Cole.

Ja, så lät Natalie Cole när hon framförde As Time Goes By. Då ska vi ta en kille som heter Eddie Arnold. Och frivan heter Do You Know Me? You Don't Know Me heter naturligtvis. Kom här.

Ja, där hörde vi Eddie Arnold, You Don't Know Me, heter skivan. Då ska vi ta någonting som heter Bourbon Street Parade. Och det är Dutch Swing Collect Band som framför den. Kom här nu.

Ja, Bourbon Street Parade med Dutch Swing Collect Band. Då ska vi ta någonting som heter Help Me Make It Through Tonight. Och det är Tammy Wynette som framför den.

0: help me make it through tonight for them with Tommy Wynette. Och kära vänner, det var nog det sista vi hann med idag, ska vi säga. Så jag ska tacka så mycket för att ni har lyssnat förstås. Och så sen, det ser inte ut och bli så fint. Ja, det är ju fint, men det är ganska, det kommer lätta moln, så solen skiner inte nu i alla fall. Vi ska på eftermiddagen klockan 16 så kommer ju Britt-Marie med sin dansmix. Så då lyssnar jag gärna till god musik då. Och jag som heter Kjell, jag ska tacka för att ni har lyssnat, och jag återkommer ju nästa fredag i vanlig ordning. Nu ska jag lägga på ett sponsorblock här, och så sen ska jag lägga på en skiva som heter Amapola, och det är Jimmy Dorsey's Orchestra som framför den. Så jag önskar en trevlig helg, och så hörs vi igen nästa fredag om allt går som det ska. Tack för idag, hej då!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, god eftermiddag, det är Radio SMF som välkomnar alla när- och webbradio-lyssnare. Hallå Pernilla.
1: Hej Jörgen.
0: Du ska få sända med den som är bäst på önskelåtar, det är du. Du har gjort det mesta av alla.
1: Okej, tack.
0: Du måste vara expert.
1: Ja, det vet jag inte om jag är.
0: Jo, det tror vi säkert. Vi ska skicka stort tack till Kjell Karlsson uppe på Radio Fjö.
1: Ja.
0: Tackar för din fina sändning och du får ha en trevlig helg. Och välkommen på fredag, precis som vanligt.
1: Ja.
0: Så har Pernilla lite att läsa i pärmen. Mycket lite.
1: Ja. Bingo på SMF har sommaruppehåll men är tillbaka söndagen den 20 september. Och Gulle Sygrupp har sommaruppehåll och är tillbaka 1 september. Så Gulle hälsar alla välkomna. Och kaffestugan har semesteruppehåll juni och augusti. Men de är tillbaka på Panfestivalen i slutet av augusti. Så kafépersonalen hälsar er välkomna. Och du Jörgen har ju hand om önsketimmen.
0: Ja.
1: Och du vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så märker ni det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny.
0: Ja, igår hade vi Mattias och det var ju rekord. Det var 26 låtar. Det brukar aldrig hända. Men
1: ja. Nej.
0: Ja, det är kul.
1: Ja. Och så har vi dansbiljetter att köpa till 25 september. Då det är dans till bindningsorkester. Och för medlemmar kostar det 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. Och ni får skriva om ni har allergi. Och ni betalar in till plusgiro 98388-2. Eller swisha 123-00-49718. Och där kommer mer information senare. Så Lena Gulle hälsar er välkomna. Och sen har vi... Den 16 juli, då är temat country. Och det är Rulle som håller i dig.
0: Då kommer Rollebolle rullande på sin boll.
1: Ja.
0: Ta hand om er.
1: Ja, precis.
0: Ja, och idag, ja ni vet ju att det är önskelåter som gäller.
1: Ja.
0: Och det är en gång per medlem till börja med. Vi har den 10 juli, André och Andrea har namnsdag.
1: Ja.
0: Så Pernilla öppnar telefonen på 0410
1: 43308.
0: Så grattar jag dem som har någonting att fira.

Ja, där fick ni Engdahls tid att gå vidare. Och det tänkte vi göra nu. Och vi börjar knivkastningen, som Linnea sa. Ingrid och Göte i Skurup. Ingrid vill höra Blackjack, Jag ger dig allt. Och Göte vill höra Frida sång med Palomas. De kommer.

Här blev det fridagssång med Palomas och innan dess var det Jag ger dig allt med Blackjack. Mats, du ska föra Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain? Det är alltid då. Det får gärna regna där på din balkon.

Johnny Eliasson, med en låt som heter Vart jag går i skogar börjar dala. Och innan dess var det ju När du går över floden. Vi ska spela för Bea i skivar Den gamla grinden med Lasse Stefans. Ja.

0: Lasse Stefans båten till Köpenhamn innan var det den gamla grinden. Då har vi Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra om du lovar stanna kvar med Donnes.
0: Och Gert, han ska vara hela himlen öppna sig med Hades. Ja, de kommer.

0: Här spelar vi Hades. Hela himlen öppnar sig. Och innan dess var det Donnes. Om du lovar, stanna kvar. Ja, vi lovar. Till klockan 16.
1: Ja då.
0: Då har vi Gunvor Stig Örsjö.
1: Ja, och de gratulerar Knut Arne som fyllde år igår. Och så gratulerar de där Jörgen som hade namnsdag igår.
0: Det tackar jag för. Skickar en grattis till Knut Arne.
1: Ja, och så alla andra som har något att fira.
0: Ja.
1: Och Gunvor vill höra Inte en blekande aning med Donnes. Och Stig vill höra Medley med Jokers.
0: Japp. Yep.

0: Ja, då spelar vi Gicks från din himmel. En fin låt. Då har vi Birgitta på Ängshög.
1: Ja, och hon gratulerar alla som har något att fira. Hon vill höra Amapola med Vikingarna.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, vi spelar Vikingarna med Amapola. Och vi ska spela för Lena Lemheden.
2: Hon vill höra Du ska tro på mig med Bob Stevens.

0: Bob Stevens, En glimt i ögonvrån, innan var det Du ska tro på mig. Då har vi Irene och Erik uppe i... Ja! Alltså, tappade det helt. Ja, ja. Ja, det är uppe vid Kristianstad någonstans. Everöd är det.
1: Ja, just det. Ja. Och Irene, hon vill höra han har öppnat pärleporten med Kristoffer Gren. Och Erik vill höra Blott en dag med Johnny Eliasson.

0: blötten då, och det var Johnny Eliasson. Och så var det Christer Rögen, han har öppnat Pärleporten. Ja, Pernilla, ska vi spela för Inger?
1: Ja, hon vill höra Sommar i Stockholm med Lasse Berghagen.

0: Sommar i Stockholm, Lasse Berghagen framför den. Då ska vi spela för hon, Gunvor Färm. Ska hon ha rätt låt idag?
1: Ja, idag ska hon få sin rätta låt.
0: Ja.
1: Vertical Expressen med Bellamy Brothers.

0: Ja, där fick vi ett par låtar, men det bellar mig bara. Santa Fe var den sista, You Ain't Just Whistling in Dixie, och så var det Vertical Expressen. För Gunvor fick hon sin låt ju.
1: Ja.
0: Då har vi Gullan Elvert.
1: Ja, och de gratulerar Kurt Arne som följde år igår. Ja. Och Gullan vill höra The Elephant Song med Ingmar Nordström. Och Elvert vill höra En riktig kar med Susanne Nordström.

0: Ja, då spelar vi en riktig kör med Susanne Nordströms. Och så var det The Elephant Song med Ingmar Nordström. Då är det Preben.
1: Ja, och han gratulerar alla som har något att fira. Hon vill höra sista dansen med vikingarna.

0: Sista dansen vikingarna framförde en. Då är det Gunnar Gravin.
1: Hon vill höra Bonacera med din Martin.

0: Jokers orkester, det finns ingen annan som du. Då har vi Britt-Marie Martin, ja.
1: Britt-Marie vill höra Jag ser tillbaka med Leif Bloms. Och Martin vill höra Fågeldansen med Kurt Hagers.

0: slutan.
1: Jo, så här.
2: Ja, hur ska det sluta? Och det var Hans Martin och innan var det Jag ser tillbaka med Hans Martin. Jag tror det var bättre att ta Britt-Marie i den låten. Nu har Pernilla stängt telefonen så nu vet jag hur det ska sluta. Det ska bli kaffe och macka, bulle kanske. Så är vi tillbaka efter kaffet.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
4: Fast vid på

0: Ja, det kan man säga. Ni fick höra lite Candys orkester under kaffepausen. Då är vi tillbaka, Pernilla.
1: Ja.
0: Tror det eller ej, men vi kom tillbaka.
1: Ja.
0: Man vet aldrig, men kakorna borde ha varit slut, så vi hade inget att välja på.
1: Nej.
0: Vi gör väl så, Pernilla, att de som har ringt innan får ringa en gång till.
1: Ja.
0: Det tycker jag på 0410.
1: Och 43308.

Ja, ja, vad fick vi höra då? Det kan man ju undra sig. In the mood med Dix Aces. Ja. Vi ska spela för Ulva och Bertil. De gratulerar alla som har någonting att fira. Och vi börjar med Bertil med Kawasaki 900 med Milles och Digit.

Velkommen til Piraeus. Han er alene allerede framför den. Då är det Kerstin i buss i Oxini. Gratulerar alla som har någonting att fira. Och vi ska spela för Kerstin. Rosor och kärlek med Trastes.

Hemina minnen, Flamingo Quintet och framförallt. Du ska be Lasse Stefans förbi, jag skivar den lilla krogen där nere i hamnen.

0: Den lilla krogen där nere i hamnen, Lasse Stefans framför den. Då är det Marianne och Gert till Sjöbo.
1: Ja, Marianne vill höra. Kan du hålla det ordet med Vretas?
0: Ja, det blir inte Vretas. Lilja säger det. Ja, det är vad vi har.
1: Och Gert vill höra. Det sägs att kärleken är evig med Mats Blads.

0: Det sägs att kärleken är evig, Mats Blad. Och innan dess var det, kan du hålla de orden med Liljas? Då är det lilla mamma nu igen, har hon inget annat att göra?
1: Ja.
0: Va? Är hon ledig?
1: Hon vill höra visa till min vän med flamingokvintetten. Och Stig vill höra dig lugnt och tyst med flamingokvintetten.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Det är långt och tyst flamingo. Och innan var det visat till en vän. Med flamingo, då är det han, Micke.
1: Ja, och han gratulerar alla små något att fira. Hon vill höra Achy Breaky Heart med Billy Ray Cyrus.

0: Ja, dan vind ik weer een AK Break Out met Billy Ray Cyrus. Då är det Ylva och Bertil, ja.
1: Ja,
0: förresten ska jag säga det att vi har stängt telefonen, för ni överröste mig med LP-skivor. Det är helt omöjligt att hinna med. Så ja, att ni får, det blir kanske inte mycket mer än detta idag. Inte nu i alla fall.
1: Och Ylva, hon vill höra Bäste med Peter Belli. Och Bertil vill höra Vårt eget sommarparadis med Jokers.

0: Vårt eget sommarparadis med Åkers. Innan var det Peter Belli med Betste. Ingrid och Göte Skurup, ja.
1: Ja, Ingrid vill höra Bert Kempfort, men jag vet inte låten.
0: Ja, den som stod på skärmen hade vi inte, så det får bli That Happy Feeling.
1: Ja.
0: Och Göte, han ska höra Lasse Stefans med Hörröv.
1: Nej, det kan jag aldrig tänka mig.
0: Nej, det får han inte ändå.
1: Han vill höra Kuntiki med Palomas.

Ja, då spelar vi Palomas Kon-Tiki och innan dess var det That Happy Feeling med Bert Kampfort. Lena Wemmerbro, du ska få höra Kent Eriks med Det är så skönt. Den ska vara på G här.

0: Ja, då spelade Birthe Kjær i en stribbel liggestol. Och det lät som Papaya Coconut i mina öron.
1: Ja, mina med.
0: Ja, vad bra. Ja, då är det Mats. Han blandar ihop artister och låttitlar så...
1: Ja. Han vill höra Take Me Home Country Road med John Denver.
0: Stay for the Black.

0: Yonder won't take me home, country road. Då är det med honom Nils-Göran, ja?
1: Ja.
0: Har inte de någon grattis? Grattar alla som har någonting att fira, eller det? De brukar ha det, och de har inte varit ute innan. Så det,
1: ja. Nej, men det gör de säkert.
0: Ja, de gratulerar alla som har någonting att fira, ja.
1: Och Mona vill höra Blue Side of Lonesome med Jim Reeves. Och Nils-Göran vill höra Om jag ägde allt med John Sparring.
0: Ja, vad trevligt. Det ska vi gå bra om.

0: Ja, Karlsson, det var en fin låt. Om jag ägde allt med Jans Berg. Ja. Och morgonen fick jag Blue Side of Lonesome med Jim Reeves. Och här snorrar det alena. Så kanske det var bättre. Då har vi två låtar kvar, Pernilla.
1: Ja, och det är Roland, Ulla, Britt i Kågerud. Och Roland vill höra Alptoppens ros med Ove Thörnqvist. Och Ulla Britt vill höra Ray Price.
0: Ja, men det förblev, vi har inte så mycket. If you think you're lonely är vad jag kunde hitta.

0: Gärna blev det två låtar med Engdahls. Jag vill ha dig mer och Sommarvindar. Nu är det Pernilla. Nu ska vi få gå hem.
1: Ja.
0: Skönt va?
1: Ja.
0: Det är ett slut.
1: Ja, det förstår jag. Mm.
0: Ja, det jagar på som bara den. Så att det, men det är kul, absolut. Det är jättekul.
1: Ja, det är det.
0: Bättre det än vi sitter här och leker.
1: Ja, precis.
0: Vi ska skicka stort tack till alla som har ringt oss.
1: Ja.
0: Och jag tackar dig Pernilla. Och vi ska lämna över till Radio Fio och Britt-Marie.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad det heter, dansblandat. Ja, det är lite så varierat. Fin musik brukar det vara.
1: Ja.
0: Och sen är Radio SMF tillbaka ikväll. Då är det Jörgen och Leila.
1: Ja, det är det.
0: Kommer tåget.
1: Ja.
0: Så att tack för idag Pernilla.
1: Ja, och, tack själv Jörgen.
0: Ha det bra.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, då är det Radio For You som har tagit över spakarna här nu efter Radio SMF. Vi får tacka heter Pernilla och Jörgen för deras sändning. Och sedan var det Kjell innan idag. Och sen har det varit slingan, kan jag tänka mig, lite av varje här. Ja, då är det Britt-Marie Stansmix ikväll fram till klockan 20. Och sen kommer jag, Laila och Jörgen tillbaka på Radio SMF klockan 20 till midnatt. Så här är underhållning hela tiden. Så nu kör jag igång med min mix. Lite av varje blir det.

Christer Sjögren, what do you want to make those eyes of? Nej, of me, for det är en så lång titel. Helt otroligt. Ja, kör vi.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Hej! Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Jag vill ge dig min morgon med Candice. Och ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Vakna. Nej, det är inte, det är imorgon. Det är Britt-Marie Stansmix ikväll. Kommer imorgon. Då blir det Vakna med Britt-Marie.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ge ett löfte med Ingmars. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4. Ursäkta, kväll är det Brittmästarens mix fram till klockan 20.00.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen.

0: Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Läke önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
3: Europcar.

0: Anders, försök inte lura mig.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Kurt Hagers Skriv ett brev. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och ikväll är det Britt Marstans mix fram till klockan 20.00.

0: Hans Martin, jag ska alltid älska dig.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel.

0: Resemagasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Juntas, Forelskelsens vind.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Orient, gamla fina låtar. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och programmet är på Hit My Stance Mix fram till klockan 20.00.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Ja, det börjar bli dags för mig att säga tack för ikväll. Och tack för att ni har lyssnat. Nu ska jag lämna över till Radio SM1. Det är Laila och Jörgen. Så nu får ni ta över här och hålla igång till natt. Sen kommer jag med Bitti. Ta över 7:30 till klockan 11. Så ni får ha det så bra. En trevlig kväll. Så hörs vi imorgon. Ja, så gott. Men inget annat. Men ni måste ju lyssna på radion fortfarande. Tack och hej.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Första låten ut, det var Fernandos Sommar och sol i dina ögon. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Jörgen och Leila.
2: Hallå, hallå.
1: Hej, hej.
0: Allt bra med er, ja?
1: Det är bra, här är jag.
0: Härligt, härligt.
1: Bra med er också, hör jag.
0: Ja, visst är det dig. Ja, det är ju semester.
1: Det är semester nu, ja.
0: Ja, precis. Så det är rätt
1: skönt. Det kan vara skönt.
0: Ja, då bör man inte gå lägga sig så tidigt och man bör inte gå upp så tidigt heller.
1: Nej, man kan göra som man vill med de tiderna nu. Ja.
0: Om inte där står två stora hundar och skäller morgnarna. Men ja, så är det.
1: Ja, ja, så är det. De veckor är det.
0: Ja, precis. De är vana vid en annan tid. Så att...
1: Ja, men de har sina tider.
0: Ja, visst är det så.
1: Ja, det är liksom katterna här.
0: Ja, det kan jag tänka mig att det är precis samma.
1: Jo, ja. Ja, då var det lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som hälsar. Så vi börjar hälsa till er. Och tackar för ett bra program.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Martin.
1: Ja, tack så mycket. Och så kan ni ta hälsningar med hem till hela familjen och hundarna.
2: Det lovar vi ska göra. Vi tackar.
1: Tack. Sen tar vi en sån här kort hälsning ikväll. Så vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till, alla som vi känner.
0: Ja.
1: Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka.
0: Ja, det blir väl jättebra.
1: Ja, så har man inte glömt någon. Har de kommit med allihop?
0: Nej, det blir bra att göra det ibland.
1: Man kan göra så ibland, ja.
0: Ja, absolut. Kan man det?
1: Ja, då.
0: Det är så, då får ni ha en trevlig kväll, Britt-Marie.
1: Ja, tack. Det får ni också ha. Så hörs vi en annan dag.
0: Ja.
2: Glömmer du inte hälsa Martin så gott?
1: Ja, trevlig semester också.
0: Ja, det ska bli skönt. Vi är borta nästa vecka, så.
1: Ja, det kan vara skönt att koppla av lite, ju.
2: Ja.
0: Så kommer Martin slut med detsamma.
1: Det blir bra, ja.
2: Ja. Så hälsar du han så gott?
1: Ska jag göra, ja.
2: Ja, så har vi.
1: Ja. Hej, hej.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Shalala med Venga Boys. Ska vi spela för Martin?

0: Schalalame, venga, boys. Schalalame, venga, boys, spela vi for Martin Boyström. Vi ska spela for Britt-Marie Donnes, tänk vad lite det behövs.
1: Och du vill höra?

0: Dønnes orkester, tenk vel lite det behøves, spiller vi for Britt-Mai Brostrøm. Hallo, fru Karlsson.
1: Hei, Jørgen, og hei, Leila.
2: Hallo, hallo.
1: Fikk du springa ned igjen?
0: Nei, det var ingen singel. Det var en seide, og det var det siste man tittet på når det er Nils-Jørgen Karlsson.
1: Ja, ja, men det fra början var det der.
0: Ja, det brukar vara så.
1: Ja, precis. Ja, men det var ju skönt ju.
0: Ja, det var lite lättare.
1: Då blev han glad.
0: Ja, det var trevligt ju.
1: Ja. Ja. Ja, vi hälsar ju givetvis till er och med er familj.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er och er härliga familj.
1: Tack för det. Och sen ser vi ett grattis till alla som har något att fira. Och sen skickar vi iväg hälsningar till Maria och Hasse, Lena och Bengt, Lotta och Niklas, Ingmarie och Leif, Margareta Möller, Katie och John Eivor, Ullan och Elver, Monica, John Inge, Totan och Gert och Britt-Mai och Martin. Och sen ser vi tack för alla hälsningar vi får.
0: Ja. Vad trevligt.
1: Och komma lite längre fram.
0: Ja, då får ni ha en trevlig kväll, Mona.
1: Ja, tack. Det ska vi ha.
0: Så hörs vi.
1: Gör vi. Hej då.
0: Hej då. Vi ska spela för Karlsson på taket, känner man.
2: Ja, det gör jag. Han vill höra Don't med Hipsters.
0: Ja, Don't.
2: Mm, den kommer
0: han. Gör det, Nils-Göran. Don't.

0: Ja, då spelar vi för Nils Göran och vi kör Hipsters med Don't. Hallå Ann-Kristin.
1: Nej men hallå Jörgen och välkommen till radion till oss. Det var roligt att höra din röst. Ja, jag har hört din röst i...
0: Har du hört den innan idag?
1: Det var ändå roligt.
0: Ja, det tackar vi för. Absolut, och det är kul när du ringer Ann-Kristin.
1: Ja, jag tycker själv det är roligt så jag försöker så fort jag kan liksom. Så ringer jag liksom så att ja, och låten den sa jag till Leila, det vet du Jörgen.
0: Ja, den fixar vi.
1: Ja, men det är bra. Och jag får önska dig en riktigt trevlig semester.
0: Det tackar jag för.
1: Och ha det så bra.
0: Absolut, ska vi ha det, ja.
1: Ja, det får jag hoppas så att jag hörde ni skulle iväg. Så.
0: Yep.
1: Ja. Ja. Då hälsar jag först och främst till er med alla vad ni har där hemma och hundarna också.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig Ann-Kristin och till dina nära och kära.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Och sen tackar jag för ett jättebra program. Och tackar för alla hälsningar som jag får. Sen hälsar jag till Monica och Jan-Inge, Mona och Nils-Göran, Preben, Kerstin och Bosse i Oxie och Gunvor och Stig i Örsjö. Sen var där mina fem. Och sen får ni vara rädda om er och köra försiktigt när ni kör hem och allting. Och ni får ha det så bra och så skickar jag en varm kram också till er.
2: Det skickar vi tillbaka till dig Ann-Kristin. Du ska ha det bra. Ja.
1: Tack så hemskt mycket. Så hörs vi väl sen.
2: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi, ja. Ha det bra.
1: Ja. Samma. Okej.
0: Okay.
1: Hej. Hej.
2: Hej då.
1: Hej.
2: Ska vi spela för Mona?
0: Ja.
2: Hon vill höra Have You Ever Been Lonely med Jim Reeves.

0: rød, så rød der revsår. Det passer ret bra ihop med det.
1: Mm-hmm.
0: En fredag kveld.
1: Mm-hmm.
0: Hallå, Inger.
2: Hallå. Jeg har røde bykser, jeg har røde trøje.
0: Ja, har du drukket vin så har du ryset også, så nej, saken kör du.
2: Nej, men jag drack inte vin idag.
0: Gjorde du inte det?
2: Jag drack sånt i kaffet, det är bruna.
0: Ja, det är gott det också.
1: Det kan man ju också bli rys på ju.
2: Ja, Felix.
1: Ja, precis.
2: Ja, det är gott.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och Inger har vi...
2: Jag har någonting att säga till dig. Vad heter han nu igen?
0: Ja, vad heter han?
2: Jörgen.
0: Ja, helt rätt. 10 poäng.
2: Jag har fullt upp att göra denna vecka som kommer. På fredag sticker jag.
0: Sticker du då? Jaha, ja.
2: Jag sticker till campingsplatsen. Jag ska packa på fredag förmiddagen. Efter jag har dammsugat. Sen sticker jag.
0: Ja, men det är väl trevligt att komma hemifrån
2: ja,
0: lite.
2: Ja, men jag ska åka två bussar.
0: Två bussar var det, ja. Ja.
2: Den gröna och den gula.
0: Ja. Ja.
2: Så jag har det på en lapp var jag ska hem.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
2: Ja, och ska jag hälsa lite nu. Jag hälsar... Hur många har ni varit gifta nu?
1: 36 år är vi inne på.
2: Det är så fyrfallet levde för, vad heter han, Jörgen och Leila. De levde. Hurra, hurra!
1: Tack så mycket.
0: Ja, du är duktig. Varsågod. Du är duktig.
2: Ja, det skulle vara fler som kunde dig.
0: Ja, alla skulle kunna.
2: Ja, de kan ingenting.
0: Nej, de är kass.
2: Ja. Så igår kväll la jag mig tidigt.
0: Ja, det var väl skönt.
2: Det är skönt. Jag var städat och så har jag tagit fram svängklar till på söndag. Ska jag, på måndag tvättar jag och så renbäddar jag på söndag och duschar med.
1: Det låter ju bra.
2: Ja, man måste hålla sig ren.
1: Helt rätt.
2: Ja, och sen man har klätt sig innan man har klätt sig så kan man göra... rent i ballrummet efter sig duschrummet.
1: Ja.
2: Så jag har många vänner här på Akka. Så de har sagt till mig att jag inte hälsar dem. Så säger jag så här. Jag hälsar alla vänner på Akka. Det gäller personal, hemtjänsten och alla.
1: Ja, låter ju bra. Jag får alla en hälsning ju. Så ja, har du inte glömt någon.
2: Ni får hänga med.
1: Det tackar vi för.
0: Tackar vi för. Jag hälsar tillbaka till dig, Inger.
2: Ja, men häromdagen var jag inte glad. Nej. Jag snackar skit. Det är synd och jag är kort och är långa. Då kan man sparka dem i baken.
0: Ja, men man får inte bryta sina egna ben när man gör det. Så de får ju vara i samma höjd. Eller?
2: Ja, det ska det.
0: Ja.
2: Jag har hört mycket på TV:n idag att det var 20 människor som har mördats.
0: Uff. Ja.
2: Ja, där skulle inte jag vilja bo.
0: Nej, det är bra att hålla sig därifrån. Det är helt klart.
2: Ja. Det var vuxna och barn och allting. Vad hemskt.
0: Ja, visst är det det. Det är inte alls roligt.
2: Nej, det är inte roligt. Jag vågar inte gå ut om kvällarna. Jag håller mig hemma.
1: Gör du rätt i?
2: Jag köpte sådana, vad heter de minsta pizzorna?
0: Ja, sådana små, ja. Ja, sådana man ja, till en person.
2: Du vet vad jag menar,
0: Jörgen. Ja, sådana till en person, ja. Ja,
2: ja, jag köpte två påsar.
0: Ja, men de är bra för de kan man ha till lunch eller någonting. Om man är lite sulten.
2: Ja, men jag har dem när jag ser TV.
0: Ja, det gör bra det också. Det är lagom.
2: Ja, om båtglas köpte jag hamnlån. Jag har två lådor här.
0: Ja, men, man kan aldrig ha för lite båtglas.
2: Nej.
0: Det kan man inte ha, det är gott.
2: Jag kan se till dig, Jörgen. Jag har haft ett jäkla jobb och tagit ner fröset. Och så gick en tallrik i sömn. Jag vågar inte släppa... vad heter det? ska lägga dem i frysen. Det är när jag håller på att trilla i köket jag gör den.
0: Ja, du får vara rädd om det så inte du trillar och fördärvar dig.
2: Nej, men jag det gick bra, men jag satte det på diskbänken.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
2: Ja, det var tjock med is. Man kunde nästan åka till Island.
0: Ja, det kunde de behöva kanske lite för att ta det. Väl. Ja, men det är så.
2: Nu ska jag inte ta den här frysen på länge.
0: Nej, det är bra.
2: Det var bra
0: ju man gjorde. Ja, visst är det det. Det är bra. Det måste göras någon gång.
2: Ja, men jag hade glömt det.
0: Ja.
2: Man har inte så bra minne man hade förr.
0: Nej, det kan man väl inte ha. Men du hann till med den då. Så att, ja, det blir säkert bra.
2: Nej, jag hade
0: råd
2: om på så kunde jag inte ringa till Strandgatan 20 när jag höll på med frysen.
0: Nej. Nej, en sak i taget.
2: Ja, en sak i taget.
1: Ja, men då får, får du ha det så bra, Inger, så hörs vi en annan dag.
2: När då?
0: Ja, det blir inte på länge. Vi ska ut med husvagnen. 10 dag. Ja, söndag, ja.
2: Ska ni ha semester?
0: Ja, vi ska ha semester.
2: Ligga på stranden och bada.
0: Aldrig i livet. Jag håller mig på torra land.
2: Jag
0: är inte mycket för sola på stranden.
1: Men dit vi ska åka, där är ingen strand.
2: Nej, där är ingen strand.
1: Nej, där är skog. Det är skog.
0: Ja, honarna ska med. Ja, det ska de.
1: Så vi ska åka till skogen.
2: Vad heter honarna?
1: Dino och Bamse.
2: Bamse?
1: Bamse, ja, och Dino.
2: Ja, fina honar.
0: Ja, visst är det där.
2: Sådana var jag redan när jag var liten kall, så jag behövde inte gå ut i den toaletten. Jag fick kolla mor i handen.
0: Ja, det är klart.
2: Sa
0: det
2: mor sa så här: du har liten hand, Inger, jag större.
0: Precis. Det var en klok mor du har. Hade.
2: Ja, jag har kört till så jag vågar inte gå upp där nu när det är så varmt.
0: Nej, det kan vara till sen.
2: Jag klarar inte åren. Jag får se hur världen ska bli imorgon. Jag kan gå upp där.
0: Ja, ja. Men du får ha det så bra, Inger. Och ha trevligt nu när du ska ut på campingen.
2: Ja, det ska jag.
0: Ja,
2: bra. Men jag var ute med soporna. Jag var rent röd som en kräftan.
0: Ja, men det är varmt ute.
2: Nej, jag har druckit vin.
0: Ja, du har druckit vin. Det är också, ja. Ja, man kan inte ta allt. Så det går inte.
2: Jo då, det går visst dig.
0: Ja.
2: Du ska inte kiva med Inger.
0: Ska jag inte? Nej, det är bra.
1: Ja, den är så bra, Inger.
2: Ja, så snackar jag om det sen och ni kommer hem igen.
0: Ja,
1: gör du rätt i.
0: Gör det. Det var bra.
1: Hej då.
0: Hej då. Ja, du Laila.
1: Då har vi Pernilla.
0: Ja.
1: En liten lapp.
0: Pernilla Björnland.
1: Ja. Du, hon hälsar till Ingrid och Göte. Bea med familj. Roger och Karin. Löv. Kerstin och Bussi i Oxie. Monica och Jan Inge. Och så till oss två.
0: Tackar vi för Pernilla och skickar en varm hälsning till dig och dina syskon.
1: Ja, det gör vi.
0: Du ska få höra Shania Twain, eller?
1: Ja. What don't impress me much.
0: Nej, men that don't impress me much. Det är den jag tar fram i alla fall.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, dat is Panela. Shania Twain, that don't impress me much. Hallo, Suzanne.
1: Hey, Jorgen.
0: Je is er komt hem. Ja, hallo, du har det rundt.
1: Jeg har kommet hjem ifrån Smyge.
0: Yes, det var det Smyge. Jeg trodde du var oppe hos dine barnbarn og barnebarn.
1: Nej, jeg har vært i Smyge i dag.
0: Jaha, ja, det var trevligt.
1: Ja, gått der litt og tittet. Og ja, et litt godt og sånt.
0: Ja, det er mye å titte på, ja. Jättefint.
1: Ja, der er, ja, jeg tycker det er fint i Smyge. Jeg tycker det er jättemycket små affärer man kan gå och titta i och många restauranger. Och sen så tycker jag om glasskiosken.
0: Ja, det är aldrig fel i denna värmen. Det är härligt.
1: Nej, det är det faktiskt inte.
0: Har du semester eller ledigt eller du har inte något speciellt för dig nu då?
1: Nej, jag är ledig. Jag har alltid semester.
0: Vad skönt. Vad skönt.
1: Ja, det är det faktiskt. Det är skönt att jobba med, tycker jag faktiskt.
0: Ja, visst är det så. Det kan ju vara som man behöver. Kan inte, alla behöver inte jobba alltid. Man kan väl gott ta igen sig lite.
1: Ja, jag behöver inte det. Jag klarar mig ändå. Ja. Det tycker jag är bra.
0: Det är jättebra. Det är jättebra.
1: Ja, men jag börjar hälsa så fler kan komma fram. Jag fick trycka lite, men jag hade inget gjort att trycka jättelänge alltså.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
1: Men jag börjar hälsa först till dig när jag är att respektera med hundar.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig mycket.
1: Sen så får vi ha en mycket trevlig semester.
2: Det tackar vi för, det ska vi ha.
0: Japp.
1: Så börjar jag med fem här nu. Jag börjar till min älskade Micke, Monica och Jan-Inge, Ylva och Bertil, Bengt Åkte och Leila heter hon, va?
0: Ja, helt rätt.
1: Ja, och Bea med familj. Så kommer jag en gång till efter 10 eller senare.
2: Du är så välkommen.
1: Så bra så länge.
0: Ja, det samma, samma. Susanne, så hörs vi.
1: Ja, vi hörs.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Ann-Kristin Svedala.
2: Du, hon vill höra Amanda med Donnes.

0: Donnes med en fin låt. Amanda tror jag den hittar.
1: Ja, det var det du.
0: Det står på varm, så jag borde ju veta det.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Micke.
2: Hallå Jörgen.
0: Hur är det med han, den hårt arbetande drängen?
2: Det är mycket bra.
0: Det är härligt, härligt.
2: Ja, men man kan inte säga det är hårt arbetande, för jag är ju oavsett så.
0: Ja, vadå det?
2: Men det är mycket att gå runt och tyna papperskorgar och plocka papper och sånt. Det tar mycket på ryggen.
0: Ja, det är klart det görs. Jag menar du...
2: Men det ska inte jag. Jag är glad jag har fått jobb i alla fall.
0: Ja, det är skitkul. Är det?
2: Ja. Och yes. Det är rätt bra lön också, men det är bara att ta på radion.
0: Nej, det behöver du inte, men det är bra.
2: Men det kan man säga att det är bra lön. Det
0: ja,
2: är kul.
0: Härligt, härligt.
2: Ja, ja nu ska jag börja hälsa.
1: Varsågod.
2: Så ser jag till dig Leila och Jörgen och Rovanna och alla familjen. Och så får ni en riktig husvagns, trevlig och skön husvagnsemester nästa vecka.
1: Det tackar vi för. Och det ska vi ha.
0: Ja.
2: Vad ska ni åka hem?
0: Ja, vi ska runt Österlen och Snoge
2: ja,
0: och Ystad.
2: Det är jättefint Österlen. Ja.
0: Och där är vatten, fast Leila, vi ska tysta oss och där är vatten där, tror jag.
1: Ja, men inte där vi ska ligga, nej, menar inte. Jag.
0: Jag vill inte ha vatten i min sida.
1: Nej, precis.
2: Ja, men det tar bara lite vikt. Det är ju vatten överallt när man åker mot Österlein. Ja. Överallt är det badstränder och allt sånt.
0: Ja, visst är det så.
1: Men vi ska inte ligga nära en badstrand.
2: Nej, men ni ska väl... Du ska kanske ner och droppa dig, Leila.
1: Nej.
2: Inte du heller Jörgen. Nej just det Jörgen, du tycker inte om att bada. Nej just det.
0: Jag tycker om.
2: 25 grader om du ska bada.
0: Ja det är mer lagom. Det är mer lagom, ja, 25 grader.
2: För jag hörde nyheterna igår. I Ribban i Malmö så var det 4 grader i vattnet.
0: Ja det började likna någonting. Ja.
2: Men där vill man inte åka dit. För det är en tråkig basen. Det är roligt att komma ut lite överallt.
0: Ja visst är det så.
2: Det samma i Höllviken är ju. Bara det finns något sätt att Höllviken, Höllvikestrand, det är en jättefin badstrand där.
0: Ja, ja, ja.
2: Men du vet hur det är på det här hållet. Skanör, Falsterbo där, du vet hur det är.
0: Ja, ja. Vi har varit där och jobbat mycket.
2: Ja, men då fortsätter jag.
0: Ja.
2: Jag hälsar till min älskade Susanne. Hälsar till Preben, Brea med familj och Ann-Kristin. Och så tar jag Månen i Sjärn också.
1: Ja. Det låter väl bra.
2: För det var ett tag sedan jag hälsade till dem.
0: Ja.
2: Men som jag sa, håll det så trevligt och var försiktig när ni kör så vi får höra igen efter nästa... Nu kommer du på söndag, Jörgen.
0: Ja, jag är på söndag med Christian, ja.
2: Ja, ja, okej, okej. Vet du vem som ska önska till mig nästa gång?
1: Ja, det vet vi.
0: Det vet jag. Det är en dam från Skivarp.
2: Okej, okay. Ja, då vet jag vem det är.
0: Bea.
2: Bea är jag.
0: Ja, Bea är jag.
2: Okej. Okay. Ja. Okej,
0: okay.
2: Men det börjar nu, det är 14
0: dagar nu. Ja, det börjar när vi kommer
2: tillbaka. Ja, men har nu som en riktig underbar semester så ser jag om jag kommer fram en gång till eller så kommer jag fram på söndag.
0: Ja.
1: Du är så välkommen så.
0: Ha det bra, Micke.
2: Och så var det där med er.
1: Samma.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Vi får spela för Susanne först för att jag har inte fått rätt på hennes skiva.
1: Ja, och det blir ju Akta dig för svärmor med Donnes.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, och det är Jörgen och Leila fram till midnatt och vi spelar för Susanne, akta dig för svärmer med Dunnes. Och det var lite annat öra som hörde Dunnes, så tror jag, men han är helt ute och cyklar.
2: Ja, vem vet?
1: Hej gamle man.
3: Hej, unge
1: fröjd. Hallå, Jörg.
3: Är ni vaken till midnatt?
1: Ja, det tror jag. Var ju vaken till midnatt igår och satt och tittade på fotboll.
3: Det är
1: som jag som sökte.
3: Jag kände
1: väl en vaken dygn. Ja, det är, nu går det, för nu har man ju vilat. Så det är inga problem. Det är ju sån här fotboll som man sitter där och hänger varje kväll.
3: Ja, jag
1: tror
3: att ringa nu. Kan du börja sätta runt klockan 9?
1: Ja.
3: Vi har följt med lite, ja, så där får en tid, men det är rätt kul att se hur de här lagen som aldrig har spelat fotboll förr i tiden som har kommit upp.
1: Ja, var det England idag? Nej.
3: Jag vet inte, jag vet inte faktiskt.
1: Nej, jag vet inte.
3: Jag såg damerna innan nu på deras EM.
1: Ja.
3: Tyskland och Spanien, det var en Spanien 1-0.
1: Ja, ja.
3: Det var finalen då faktiskt.
1: Japp, japp. Ja, det var en fin match för igår när Frankrike.
3: Jag lärde mig inte om tredje till fjärdpris. De som kommer där, de blir trea vilket två. Och där är Sverige med faktiskt. Så de är trea där.
1: Trevligt.
3: Ja.
1: Ja.
3: Då ska vi hälsa till oss och kunna se.
2: Japp. Varsågod.
3: Monica Janninge. Lundvårdsid. Kätti och Neivort, Gullan och Elvort, Ingrid och Höte, Anette Jan, Marianne och Jörg, Anita Lund, Kerstin och Bosse och Eva Bengt.
2: Ja! Yeah.
3: Så är det vad du bägge händerna fulla.
1: Ja, vad trevligt.
3: Ja, och så naturligtvis som en hälsning.
1: Det tackar vi för.
3: Familj och hundarna och alltihopa.
1: Ja, vi tackar för det och skickar till dig tutan, ja.
3: Så för nu har fortsatt trevlig sändning och trevlig helg.
2: Är det samma?
1: Det samma.
3: Så hörs vi snart igen.
1: Det gör vi,
3: ja. Ja.
1: Ja,
3: det går till dig två.
2: Det samma. Det samma.
3: Jamen.
2: Hej.
1: Nej. Nu är det Inger, nu ska det bli Vänke Myhre. Men vi kan inte ha en låt som är 11 minuter så... Vi får ta den kortaste låten där. Det är 4 minuter.
2: Ja.
1: Sånt är livet.

0: Ja, det ringer da. Hva er det Wenche Myhre med Sånt er livet? Da var trykk i den, så det visler om det. Men man kan ha mer rød ros i en vinet blei. Hallå, Preben.
1: Ser du?
2: Hallå, Jörgen.
0: Hur är läget?
2: Har ni någon skiva där när jag är med Fredi?
0: Fredis
2: orkester.
0: Ja, men det är nu jättelig. Alltså inte hela skivor, tror jag.
2: Alltså,
0: säg det skivor,
2: menar jag.
0: Jag är inte säker. Vänta, ska vi säga? Nej, jag tror inte det var. Det var bara vissa låtar, tror jag. Fredis orkester, eller så var det.
2: Ja, för annars har jag en nyckeln på nya.
0: Ja, det är alltid kul för att det är en orkester som de frågar efter som...
2: Ja, men jag kan ta den med ner när vi kommer ner till hösten.
0: Ja, det blir till hösten, ja.
2: Ja. Sommaren är snart förbi.
0: Ja, det är kvavt och äckligt så man får inte luft.
2: Ja, jag mår så dåligt att ta den här varmen.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
2: Jag har 25 grader i lägenheten, sen är jag 30 grader utanför fönstren.
0: Ja, visst. Ja.
2: Ändå har jag patienten och nere, så det gör ingen nytta.
0: Nej, det gör det inte. Det gör det inte. Nej. Absolut inte.
2: Ja, jag ska inte vara långvarig, utan jag skickar hälsningar till Leila och Jörgen. Och ni tar med hem till Vårvaro. Sen önskar jag en trevlig semester i veckan.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Preben.
2: Ja, så börjar jag med Britt-Marie och Martin. Och Leila Bengt-Åke. Och sen var det Micke och Sustan, va?
1: Ja.
0: Ja.
2: Och sen har vi Mats och Birgit.
1: Ja.
2: Vad är det? En till?
0: En till, ja.
2: Och då har vi Jan Inge och Monica.
1: Ja, det låter väl bra.
2: Ja, och sen tackar jag för hälsningen, så återkommer jag om det finns möjlighet. Det är lite svårt emellan nu.
1: Ja, du är så välkommen. Det är fotboll nu. Ja.
0: Nu blir det fotboll, så nu kommer du fram.
2: Jag tittar faktiskt på tennis idag. Han är Djokovic.
0: Jaha, ja.
2: Han fick stryk alla tre seten med 6-3.
0: Ja, han ska ju vara bra. Jag vet inte. Men...
2: Ja, det var en italienare som klappade.
0: Ja, det har ju alltid någon. Man har alltid sin överman någonstans.
2: Ja, man har det. Ja, jag kan inte vara långvar. Ni får så gott att jag tackar på hälsningar jag har fått. Så ska vi se om jag återkommer.
0: Ja.
1: Du är så välkommen så.
2: Ja, ha det gott.
0: Samma.
1: Hej.
0: Hej. Ska jag spela en fin låt för Micke?
1: Älskade förstår mig med Engdahls.
0: Jag fattar.

Engdahls orkester. Älskade, förstår man, spelar vi för mycket. Ja, då ska vi spela för Tuttan i Skillinge. Du ska vara när Skåne är som vackrast med Sten Stjernquist.

0: När Skånar som vackrast, Sten Stjernqvist framför den till Totten i Skillingen. Hallå Susanne.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. En gul och blå, hur är läget?
1: En gul och blå, de gick åt helvete. Så nu håller vi på.
0: Vad håller du nu på?
1: Röd och blå och vit.
0: Det är Frankrike.
1: Röd och blå då.
2: Det är.
0: Röd och blå, Norge.
1: Ja, de håller vi på.
0: Ja,
1: eller
0: ja.
1: Jag.
0: Bara du?
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja. Men vi får väl ta dem sen när de kommer. Vem som ska vara i finalen?
1: Vilket kommer de längre än Sverige?
0: Ja, det gjorde de. De har varit duktiga, så det är inte någonting i sig.
1: Nej. Jaha.
2: Ja, yeah, då kör vi lite hälsningar då.
0: Jo, det var brått. Det var slutsnackat för Susanne i det hela och så smalt om det.
2: Nej.
1: Nu när äntligen kom fram efter att klicka där tre gånger.
0: Ja, det är inte lätt.
1: Ja, okej. Jag kan köra hälsningar så.
2: Nej.
1: Andreas kommer fram.
0: Tror du han gör det?
1: Nej, det
0: vet
1: inte fan.
0: Nej, det beror på. Ska inte han titta fotboll? Det ska han inte. Ja, det behöver inte från 10, va?
1: Ja, då sover han.
0: Ja, då sover han, ja. Ja.
1: Ja.
0: Lille gossen, han sover då, ja. Det är lätt.
1: Ja. Men han undrar vad du tyckte om fotboll som skickades
0: till frun. Det är inte, hon har inte ens visat mig det nu. Så enkelt är det med
2: dig. Jo, det har jag väl visst.
0: Vad har du gjort?
2: Jo, det gjorde jag visst. Men han var inte på humör. Och
0: var jag vaken?
2: Nej, så jag tror jag inte du var.
0: Nej, för jag har inte sett.
2: Jag visar dig det.
0: Men det kan jag få säga här. Hon har det med sig idag, eller?
1: Ja, visa dig och så
0: säg
1: sen.
0: Ja, det fixar vi. Absolut.
1: Och Andreas, han sa så här. Den
2: köper
1: jag och den ska jag säga till Jörgen att
2: hon
1: ska lägga bud på.
2: Jo,
0: ja.
2: Ja, men det visar jag ju.
0: Nej. Alltså, jag är inte så gammal, är jag inte. Så nej, nej, nej, glöm det. Det har inte jag sett.
1: Hör nu alla att Jörgen är kanske lite senil.
0: Nej, nu säger jag den. Den har jag aldrig sett. Den är jättefin. Ja. Den är jättefin. Ja, jag ska skicka ett bud. 50 euro, det är också ett bud.
1: Snart är ett bud.
0: Ja, sen är det bara ett bud över.
1: Men det är inte...
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, men det var fin. Jättefin.
1: Han har en likadan fast
0: MFF också. Ja, det är jag tyckte han snackade om den. Jag trodde inte han ville skilja sig från den fina.
1: Ja. Men han fixar en ny.
0: Ja, ja, men han är snäll Andreas. Ja.
1: Han är jättesnäll, han har stort hjärta.
0: Ja, precis.
1: Nej, men nu ska jag hälsa.
0: Ja, vad bra.
1: Först hälsar jag till alla sändarna.
2: Ja.
1: Det inkluderar ju er så också då ju.
2: Ja. Vi tackar och skickar tillbaka.
1: Tack. Och sen hälsar jag till Micke och Susanne.
0: Ja.
1: Och till Jan och Annette.
0: Yes.
1: Och till Matt.
2: Ja.
1: Jag tror jag lagar godare mat än vad han gör.
0: Tror jag också garanterat. Hon är färre än han över mycket.
1: Alltså jag har faktiskt lagat kinamat. Har vi haft kinamat hemma förra veckan?
0: Ja, det är inte alla som klarar det. Det är inte så lätt.
1: Och då sa både min man och Andreas och två av våra gäster att vi kommer inte äta på Kina eller Thai-restaurang längre.
0: Nej.
1: Vi kommer i.
0: Nej, det var bra. Det var bra.
1: Ja, det var bra betyg. Jocke de Peder.
2: Sådär.
1: Är jag färdig?
2: Ja, tyvärr så är du det.
0: Om inte du ska ta Jannes.
1: Va?
0: Du ska inte ta Jannes så han ska ha en låt nu. Han som är så förtjust i Bennys orkester så har jag din bror ju.
1: Ja, nu är det faktiskt så att nu ska jag vara världens ärligaste människa och säga att Janne är inte medlem. Däremot fick Andreas bo.
0: Ja, just det. Han har tågkort, Andreas. Så var det, ja. Ja, ja, fejlar mig.
1: Min man inte vill ringa in och prata, för han tror att han kommer att uppehålla hela programmet.
0: Ja, men jag vet hur man tar ner knappen. Det är jättelätt. Han kan snacka hur mycket han vill. Jag drar. När jag drar så drar jag. Sen är det slut.
1: Ja, men det är inte för sent för han att bli medlem i alla fall.
2: Nej.
0: Nej, det är aldrig för sent.
1: Nej. Hur länge har ni semester nu då?
2: En och en halv vecka.
0: Ja, nu har jag snart gått en vecka den semester.
1: En och en halv vecka?
0: Ja, vi ska vara vecka. Så sen är vi på
2: radion. Vi ska vara ute med husvagnen en och en halv vecka.
1: Okej.
0: Okay.
2: Mm.
1: Och ni har inga
0: planer
1: hit?
0: Jag vet
2: inte. Inte som det ser ut nu, för den en och en halv veckan är ju planerad. Planerad.
1: Ja, men om det är så att ni har planer hit så får ni faktiskt höra av er innan.
0: Ja,
2: ja, det är klart vi
0: gör. Ja, vi står inte på trappan och bankar klockan 6 på morgonen.
1: Nej, men det går ju. Det går
2: ju. Ja, men vi planerar.
0: Ni är ute och flera nu med diverse.
1: Ja, vi har blivit väldigt uppbyggade. Så att, det är därför jag vill att man ringer innan.
0: Ja.
2: Det lovar vi.
0: Vi hör av oss.
1: Man kan sjuka sig också.
0: Nej, men du, det är inte dålig. Jag hör hur frisk du är. Det hör jag direkt. Det är inget fel på dig alls.
2: Nej. Men vi löser
1: det skulle hjälpa väldigt fort.
0: Ja, ja, men det var ju Leila som hade den idén. Det var inte jag. Puss
1: och kram på er, förlåt.
0: Ja, detsamma, så hälsa, hörs vi. Hälsa Janne så gott.
1: Hej.
2: Ska vi köra för hjärt nu?
0: Det blir tyst.
2: Tyst farväl med Ingvar Fast Orkester.

0: Ja, det var Tyst farväl med Ingvar Fast orkester. Det var han, Uffe Kvist, som sjöng. Som har varit i rum eller band.
1: Ja, du.
0: Hallå, Preben.
2: Hallå igen, ja. Jag får nytta av hälsningar med er. Och så önskar jag en trevlig semester nästa vecka.
1: Tackar vi för.
2: Och sen så får vi ta och skicka till Bertil och Ulva. Nu kör hon och Mona. Ann-Kristin i Svedala.
0: Ja.
2: Christian och René. Och Gert och Marjan, så är det väl fem då?
1: Ja, det är det.
0: Det blir bra.
2: Så tackar jag så länge, så kommer jag en gång till senare.
1: Du är så välkommen så.
2: Ja, för ni har det så gott, så hörs vi.
0: Tillsammans, vi hörs, ja.
2: Ja, hej.
1: Hej. Ska vi spela för Preben första gång?
0: Ja.
1: Och då blir det Kärleken med Ann-Kristin Wiklander.

0: Kärleken med Ann-Kartin Wikland, och spelar vi för Preben ute i Teckomatorp. Hej min kompis.
1: Hej min kompis.
0: Hej, du är pigg och vågen.
1: Alltid.
0: Ja, det var en fin fågelfolk.
1: Ja.
0: Nu när jag fick sitten.
1: Ja. Och den ska jag har mitt djur i hjärta till Malmö, men jag säljer den till någon som ger ett bra bud.
0: Ja, så är det. Du får höra med Bertil, han ger ett bra bud.
1: Ja, du.
0: Det hade ju varit...
1: Om jag fixar en Rögle.
0: Ja, nej, så ta inte i den. Du bör smitta för livet, människa. Rör inte den.
1: Då kommer han få ge duktig för den.
0: Ja, ja, men det är roligare att ge han den i födelsedagspresenter i julklapp ju.
1: Ja, ja.
0: Spiga men... fatten på huset så att han kan få väck den igen.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja. Ja, det är bra med Andreas.
1: Ja.
0: Härligt, härligt.
1: På balkongen och njuter och tittar ut.
0: Ja, där är väl härligt nu. Där är väl härligt nu.
1: Det är superväder.
0: Ja, det är, men det känns lite kvalmigt, tror jag inte.
1: Ja,
0: jag
1: sitter i t-shirt och sådana här mjukisbyxor.
0: Ja, ja. Du sa att låten hittade någonting med silver, va?
1: Ja.
0: Och varför hittar inte jag den då?
1: Det är den som Janne tycker om.
0: Ja, Silvias Mother.
1: Ja.
0: Ja, det är inte
1: Silvias.
0: Det är S-Y. Ja, skit i det. Nu hittar jag den. Ja.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är en fin låt med Dr. Hook.
1: Ja. Och den går till min svåger.
0: Ja, det fixar vi. Det fixar vi.
1: Ja. Om jag ska slänga iväg lite snabba hälsningar så att det är fler som kommer fram.
0: Ja, varsågod Andreas.
1: Kan jag komma fram lite senare?
2: Du är så välkommen så.
0: Det går bra. Ja.
1: Jag börjar med att ni tar hem era hundar och hela familjen där.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er i Delaryd.
0: Ja.
1: Tack så jättemycket. Sen så hälsar jag till min svåger. Och till min syster.

0: Och Jocke de Peders.
1: Ja.
0: Och Jan och Janet i Barby.
2: Nej.
1: Nej, de bor i Hammenhög nu. Innan jag lär mig det så hinner de flytta därifrån.
0: De ser de ut som Hammarby typ.
1: Du ska tänka på blomsterjord.
0: Ja.
1: Då vet man vad det är.
0: Alla radiomedlemmar.
1: Ja.
0: Och alla i Europa.
2: Sådär. Det
1: blir jättebra.
0: Så har jag fått med många denna gången.
2: Ja, så hörs vi lite senare då.
0: Ja.
2: Ja, ha det så bra så länge.
0: Ha det så bra.
1: Detsamma.
2: Hej.
1: Hej. Ja, då har vi Camilla uppe i Perstorp.
2: Ja. Du, hon hälsar till oss två som sänder och det tackar vi för att skicka tillbaka till henne och hennes familj.
1: Ja.
2: Och sen så hälsar hon till sin mamma och sen hälsar hon till Rosita och töserna. Och så alla andra hon känner hälsar hon till. Och låten med Siv Malmqvist Slit och släng, den går till Rolle.
1: Han går till Rolle. Han redan slut den lille pågen. Det var inte mycket han tog där i. Ja. Och tagit musten i han, Camilla. Men låten kommer här.

0: Si Magfrid framförde Slit och släng till Camilla Perstorp. Hallå Ulva.
1: Hej vännen, och det är bra med dig också Jörgen.
0: Ja, och visst är det det, ja. Absolut, ja, det är jättebra.
1: Det är skönt, ja. Och det är ju Bertil och jag som vill hälsa till er båda ikväll.
0: Det tackar vi för, hälsa tillbaka till er.
1: Tack så mycket och tackar för det fina ni ger oss. Och så hälsar vi, ja, till er båda, det sa jag ju. Och så grattar vi alla som har något att fira. Och vi tackar för hälsningar och alla ska ha en skön helg. Och det ska ni också ha ju.
0: Ja, och ni också naturligtvis.
1: Ja då, tack. Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Kerstin och Bosse i Oxie och Preben, Hullan och Elva, Leila och Bengt Åke med varma krya på där hälsningar, Ingrid och Göte, Rolf Svensson och Tutan och Gert i Skillinge. Så hade jag tänkt att Lolita ska sjunga för Anita i Lund. Ja, så var det.
0: Ja, det rimmar ju bra. Så det var,
1: ja,
0: jättebra.
1: Ja, gör du det? Ja. Och så skulle ni ha lite semester nästa vecka.
0: Ja, ska vi ha.
1: Då ska ni ha det riktigt skönt att koppla av och ta hand om varandra och allt fint som bara finns önskar vi er såklart.
2: Det tackar, ja, det vi för.
0: Tackar vi för, ja.
1: Ja, och så hörs vi igen om en stund.
2: Du är så välkommen så.
1: Tack så mycket. Hej då båda.
2: Hej då.
0: Hej då. Du ska spela Susanne Delaide.
2: Hon vill höra Buddy Taylor. It's a hard day.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache, spelar vi för Susanne i Delaryd. Hej där, Susanne. Ja, det är hon i Malmö. Ja. Hallå, Susanne.
1: Det
0: är jag igen. Kommer du nu igen? Har du inget annat att göra?
1: Nej, jag har
0: inte annat
1: att göra.
0: Men min silverkort
1: har gått nu. Och nu ska jag njuta resten av kvällen.
0: Ja, vad trevligt. Vad trevligt.
1: Ja. Så att jag bara hälsar nu med detsamma så fler kan komma fram och jag kan njuta.
2: Ja. Varsågod.
0: Varsågod.
1: Jag bara först och hälsa till er två. Äran är att köra hundar och allt.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Micke.
1: Så hälsar jag till Susanne i Älmhult, jag tror att hon hälsar till mig och Micke.
2: Ja, det gjorde hon.
0: Ja.
1: Ja, jag hälsar till henne och så till Preven, Ingrid och Göte, Cecilia och Ronny. Nej, jag menar Ronny och Irene och Cecilia och Desiree. Så var jag nöjd.
2: Ja.
0: Ja, vad trevligt.
1: Så får ni ha det så bra.
2: Detsamma, så hörs vi en annan dag.
1: Ja, det gör vi.
2: Ha det så bra.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Vi ska spela för Preben.
2: Ja. Vad blev det med Slotter?
0: Skånska Slotter Herresäte med
2: Edvard Persson.
0: Edvard Persson, ja.

pallor o tecnar på golvet är järnsmidda galler. Skön jungfrun hon drömmer i majnatten ljus att friaren kommer till

fönster på tur. Att smaka på kaka som bakats på spett, dig ber hennes nåd, friarinnan Kujett.

Då stämmer Ernst Nordling sin träskofiol till lugnet och vilan från dammet och möget från staden.

0: Skånska slott och härsäten. Edvard Persson framför den till Preben. Hallå Bengt-Göran.
1: Ja, hallå Jörgen.
0: Hallå, hallå.
1: Ja.
0: Vad läget är bra?
1: Det
0: var lite
1: senare
0: då,
1: det var svårt att komma fram som en sa innan så.
0: Ja, ibland är det helt kört ju så.
1: Men då har ni ju rätt nu när fotbollen börjar klockan 10 så. Ja, det är ju nu snart. Då blir det väl lättare.
0: Då blir det säkert mycket lättare.
1: Om jag nu får för mig att använda mitt andra i och för sig.
0: Ja, det är klart.
1: Jag får inte använda det var gång som jag sa förra gången.
0: Jo, det är klart du ska. Men det är fredag kväll ska du använda det.
1: Ja, jo, det är kul om man kommer fram.
0: Ja, ja.
1: Ja. Lite hälsningar.
2: Varsågod.
1: Ja, jag börjar med här. Där är Jörgen och Leila och allt ni har där hemma och unga och hundar och ja, allt vad ni har. Och så får ni ha en trev. Och så givetvis även alla andra sänder. Och då menar jag alla sänderna.
2: Ja, det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Bengt-Göran.
1: Ja då, tack. Och sen ska vi säga, ja, vi kan ta till Anna idag. Till Jesra. Då tar vi Susanne Jönsson igen.
0: Yep.
1: Ja, hej. Ingrid Göte i Skurup.
2: Ja. Yeah.
1: Och så till alla medlemmar så har jag inte missat någon. Och så kan jag ringa en gång till.
2: Du är så välkommen.
1: På sin sida.
2: Yep. Du är så välkommen, så Bengt-Göran.
1: Ja, jag ska försöka i alla fall. Yeah. Ni sänder till mig innan att jag så.
0: Ja, då är
1: det. Innan jag sen stänger ni telefon. Men jag ska försöka hinna.
2: Ja, ja, men ringer de fortfarande? Vi har ju tid till klockan 1 ju.
1: Ja, jag vet. Jag har varit
0: någon gång
1: eller
0: varit
1: helt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi hörs.
1: Ja, så kör ni försiktigt när ni ska hem sen.
2: Ja, det ska vi göra.
0: Gör vi.
1: När ni får en trevlig semester sen och så.
0: Yes.
2: Yes.
0: Ha det gott.
1: Ja. Hej då.
0: Hej.
2: Hej. Ska vi spela för Andreas nu?
0: Ja, jag ska höra Dr. Hook med Sylvias Maddor.

0: Sylvia Smadder spelar vi för Andreas Dr. Hook framföraren. Hallå Joakim Di Peters.
1: Hallå
0: chefen. Hallå chefen, hallå lärlingen. Hallå Jocke, hur är läget med min kompis, eller vad?
1: Det låter lite
0: hejs
1: idag.
0: Ja, skithejs. Jag kör hem och lägger mig. Ja. Nej, det tror jag inte.
1: Vad ska vi göra
0: i
1: veckan? Det är semester, Jörgen.
0: Ska ut med husvagnen.
1: Och har hona och Miri?
0: Ja, för jag vill ha honom. Så bör de lyssna om de får vara hemma själv.
1: Vad ska du köra ner någonstans?
0: Vi ska ner på Österlen och det hållet.
1: Ja, jag vill ha
0: honom. Ystad. Skillinge. Och sen kanske blir någon annanstans som man inte brukar vara. Jag vet inte, vi får se.
1: Kan
0: vi köra Småland? Nej, på det hållet brukar vi inte köra Småland. Man kör elbil så kör man inte så långt.
1: Laila hittar Småland.
2: Det gör hon visst, det är
0: du. Ja, så det gör hon. Ja, då kan hon köra till Småland. Nej, hon kan ta bussen till Småland. Ja. Bussakortet.
2: Ja. Då ska du vara rolig där borta.
0: Inte speciellt roligt, det är inte. Jocke han skrattar inte, så det var inte roligt.
1: Vad har du gjort idag, Jörgen?
0: Jag har varit här hela dagen. Jag har varit här med Pernilla sen klockan 12. Halv 12 var hon till och med.
1: Och stävet där med då?
0: Ja, det är jag så. Sen var jag åt en god hamburgare. Halv 12 var
1: hon till och
0: med. Nej, jag tyckte jag var sulten.
1: Sulten?
0: Ja, man måste ha en tejda. Så kan man gå ner till Hector. Det är viktigt.
1: Du ska säga nu klockan 19.
0: Ja, det sa Leila. Det har aldrig hänt. Så det är första gången. Men
2: någon gång. Ringer telefonen så får vi ju fortsätta sända.
0: Jag hoppas inte att den ringer klockan 19 för då blir det ingenting.
2: Nej, nej. Men ringer de så får vi ju spela av låtarna ju.
1: Ja. Jag vill hem och sova ju.
0: Nej, jag skulle kanske vilja hem och se fotboll men det är slut för länge sedan då antagligen.
1: Ja.
0: Du tittar inte Jocke på fotboll eller?
1: Nej.
0: Men han ska få skicka lite hälsningar.
1: Ja.
2: Varsågod.
0: Tackar jag för att skicka en varm hälsning till min bästa kompis Joakim de Peters.
1: Sen hälsar till Laila.
2: Ja, tackar så mycket och hälsar tillbaka till dig Jocke.
1: Ja. Sen
2: vill jag hälsa till Tuttan. Sen vill jag hälsa till Anders
0: Hugosson. Sen vill jag hälsa till Hanne Trelleborg, vad
2: heter han? Andreas. Nej, Jörgen heter Jörgen han.
0: Jörgen Andreasson.
2: Så heter han,
0: ja. Hittar han sist.
1: Jörgen
0: Andreasson,
1: han ringer
0: idag. Nej, inte nu. Han brukar ringa efter kaffet halv elva tiden.
1: Jag
0: heter Andreas
1: Hugosson. Och sen vill jag hälsa till Preben.
0: Ja.
1: Och sen vill jag hälsa till Britt-Marie Martin.
2: Ja.
1: Och sen vill jag
2: hälsa
1: till Anita
2: Lund. Så, där fick du hjupa dem.
0: Ja, det har sett
1: dem.
2: Efter kaffet.
0: Efter kaffet spelar Laila den, för det är hon tekniker. Låten
1: ska gå till
0: dig, då måste jag välja en fin låt, ju.
1: Ja.
0: Så skickar jag in till dig sen.
1: Jobbar du dig?
0: Ja, absolut. Är du bara vaken så fixar du.
1: Ja. Ha en trevlig semester.
2: Detsamma till dig, Jocke. Så njut nu av din ledighet.
0: Ja, så hörs vi kanske på söndag.
1: Ja, hej då.
2: Hej då. Där håller jag knappen stängd för att vi ska ta lite kaffe och vi ska spela för...
0: Ska vi inte alls, vi ska spela sponsorer och sen blir det inte dugg mer.
2: Då blir det... Ja.
0: Ja, precis.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér. Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Då är vi tillbaka efter kaffet. Och då tänkte jag börja spela för Bertil. Rosornas berg med Elisabeth Lord.

0: Där spelade vi för Bertil, Rosarnas berg med Elisabeth Lord. Hallå Micke.
1: Hallå Leila.
0: Allt väl?
1: Ja, det hörde Elia var som sist.
0: Åh, vad härligt att höra.
1: Vilken fin låt du spelade nu. Den var jättefin den låten.
0: Ja.
2: Det tror jag
1: aldrig.
2: Rosarnas berg, vad den heter. Rosarnas berg med Elisabeth Lord, det trodde jag inte. Jag har aldrig hört att önska Elisabeth Lord, men ja.
1: Ja, ja, men det var så jättefina låter faktiskt.
2: Ja. Trevligt.
1: Ja, men då ska jag bara hälsa.
0: Varsågod.
1: Trots det så är jag två och hela er familj såklart.
2: Tackar vi för att skicka tillbaka en till dig, Susanne.
1: Ja, det måste jag göra, annars får jag till sig göra sen om inte jag hälsar det.
2: Ja, för du bannor. Ja, det är inte lätt.
1: Det är viktigt, det är viktigt.
2: Ja, det är lätt att glömma också.
1: Ja, och sen så hälsar jag till Susanne, tror hon heter, och Susanne och hans bror, det är en hälsning va?
2: Ja.
0: I Delaryd.
1: Ja, så var det ja. Ja, då har vi en där, då tar vi Erik och Irene, Hjälte och Ingrid. Och så tar vi Anders Hugosson och Jörgen heter han va?
0: Ja.
2: Ja, det gör han.
1: Har jag en kvar?
0: Ja.
2: Ja.
1: Då tar jag Jan Inge och Monica såklart.
0: Ja, där fick du hjälpa dem.
1: Ja, och sen är jag nöjd. Och så ska jag titta och njuta som Susanne sa.
0: Ja. Det låter väl bra, så får du ringa igen på söndag och tärra Jörgen.
1: Ja, det ska jag. Du spelar bra musik när ni har paus. Ni spelar bra musik när ni har sån kaffepaus.
2: Försök att blanda lite av varje, så blir det jättebra.
1: Ja, men det är det bästa man ska göra. Man ska blanda musiken. Ja. Då är det fler och fler som lyssnar och fler som blir medlemmar också.
2: Så är det, absolut. Ja.
1: Man kan inte bara ta med spela samma låtar hela tiden.
2: Kan inte bara ta mina låtar, det blir tröttsamt.
1: Vi kan inte bara ta Leilas låtar heller, för nej. Det
2: är också
1: tråkigt.
2: Åh, oh, nej, det är arvingen av Barbados. Nej, gud, förlåt. Nej.
0: Jag har faktiskt mycket annat också, mer än dem.
2: Ja,
1: ja, jag har hört att spela några bra låtar när du har suttit där du sitter nu.
0: Jag har både Kimbergs och Engdahls och lite annat smått och gott.
1: Ja, Engdahls och Kanonbar, de har jag aldrig hört förrän nu när jag hörde dem i första gången. Jag har inte hört dem för.
2: Nej,
0: kommer en låt snart.
2: Ja, kom igen.
1: Ja, men har det nu så jättegott och så var jätterädd om mig och så en underbar skön semester.
0: Det tackar vi för och skicka tillbaka till er.
2: Ja, ha det bra.
1: Ja, så hörs vi sen när ni kommer tillbaka. Eller vi hörs på söndagen.
2: Ja, det gör vi. Ha det bra.
1: Ja, samma. Hej.
0: Hej. Då ska vi spela för Ylva.
2: Lolita med Du bist rosen.
0: Von någonting.
2: Vad då? Nej.
0: Ja.
2: Vad en vörte? Nej. Ja.
0: Det är något sånt.

0: Där spelade vi för Ylva med Lolita. Du bist de Rosen von Fortes. Hej Susanne.
1: Hallå, hallå.
0: Allt väl?
1: Ja då, det är det.
0: Härligt.
1: Ja. Ja, då tänkte jag skulle säga om jag kunde hälsa 5 stycken.
0: Varsågod.
1: Ja. Vi tar till Bengt Kara Magnusson.
2: Ja.
1: Anita i Lund. Preben. Maria och Hassi Sudde.
2: Ja.
1: Det var ju uppe i 4, va? Eller
2: ja.
1: Vad är det?
2: Ja, helt rätt.
1: Mikael Salmin.
2: Ja, där satt de.
1: Och så tar vi alla andra som jag känner.
0: Ja, det låter bra.
1: Ja, och så tar ni hem till er.
0: Det lovar jag, vi ska göra. Och hälsa tillbaka. Och vi hälsar tillbaka, Susanne.
1: Ja då.
0: Så får du ha det så bra, så hörs vi en annan dag.
1: Ja då, det gör vi.
0: Hej.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Susanne i Malmö.
2: Allting försvinner med Lasse Stefans.

0: Allting försvinner med Lasse Stefan spelade vi för Susanne i Malmö. Bengt-Göran Magnusson, du vill höra Maria med Säves.
1: Det var bra. Ska du gå ut och...

0: Maria med Säve spelade vi för Bengt Göran Magnusson. Hej Jörgen.
1: Hej.
0: Allt väl?
1: Ja då, och ni själv?
0: Jo då, det är jättebra.
2: Det är bra.
1: Hör ni snart ska semester?
0: Ja.
2: Ja, vi får ut i luftan och husvagnen. Så inte den...
1: Det ska bli skönt då.
2: Ja, det ska bli skönt, ja. Absolut, det brukar vara kul.
1: Ja, jag har själv 3 veckor kvar.
2: Och jobba?
1: Nej, jag har semester.
2: Ja, ja, jag har jag också. Jag har, detta är min första vecka, så att...
1: Ja.
2: Men det går fort. 4 veckor.
1: Det är det jag.
2: Ja, men det är bra också. Får vi jobba så får vi nästa semester sen.
1: Ja, precis. Jag ska hälsa lite, ja.
0: Varsågod.
1: Så ska jag hälsa till er båda som sen då.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka
1: det,
0: till er.
1: Och det är mycket bra program.
0: Ja, men det tackar vi för.
2: Ja.
1: Så jag vill hälsa till Micke och Susanne. Ann-Louise Hugosson. Anita i Lund. Och Micke. Och Kerstin i Göran.
0: Yeah.
2: Ja.
0: Det låter väl bra. Detsamma.
2: Detsamma, så hörs vi.
1: Ja,
2: det
1: gör vi.
2: Hej.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Joakim i Nybro.
2: Låten gick till mig.
0: Ja.
2: En sista gång med Ängdals.

0: Ingdals, en sista gång spelar vi för Jocke.
1: Det är annat än Barbados, wait.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hallå, Freben.
2: Hallå, Leila. Går sista gången.
0: Ja.
1: Jag åker guldkortet, ja. Ja.
2: Då får ni ha en trevlig semester och ta hälsningar med hem.
0: Det ska vi göra och du ska också ha det så bra.
2: Så fortsätter jag med Susanne Jönsson.
1: Ja.
2: Linnea och Jan. Kerstin och Bosse. Alva och Ulla.
1: Ja.
2: Eva och Ben.
1: Ja, där satt de.
2: Där satt de, ja.
1: Ja.
2: Så tackar jag och ni ska ha en stol där. Kom för ni sitter där nere. För det är jätteroligt att sitta och lyssna på er.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Preben.
1: Ja, ja, visst.
2: Då får ni ha det så gott så hörs vi en annan gång.
1: Det gör vi, ja. Ha det bra.
2: Ja, samma. Hej då.
0: Hej, hej då.
1: Vi ska spela för Micke.
0: Ja.
1: Mats Rogers, jag tror att ödet har bestämt.

0: Dublin. Rustas, Rustas buggy. Innan dess blev det, jag tror att ödet har bestämt med Mats Rogers. Och det gick ju.
1: Rustian buggy, ja. Ja, det var fart i den.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hej Ylva.
2: Alla fötterna i ordning
0: om
2: vi ska dansa till den.
0: Ja,
1: ja, man slatt i alsa direkt. Det är ju snack.
2: Jag kanske har rullskridskorna på.
1: Ja, det hade ni varit det bästa till den, ja.
2: Ja, just. Ja, ja. Så är det. Och det är ju verkligen jag som hälsar till er båda med en stor varm kram. Och ni får, det sa vi innan, ni ska ha en skön semester och riktigt koppla av. Ni ger ju hjärnet var ni än befinner
1: er. Ja, så är det. Ja, vi tackar för det. Skicka en kram tillbaka till er.
2: Ja, tack. Och så hälsar vi vidare till Britt-Marie och Martin och Krista och Monica och Jan-Inge. Gunnel Gavin, Susanne och Micke, Mats med sin kära Birgit, Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen, Eva och Bosse Sjögren, Birgitta på Änghög, Anette och Jan. Vad sa du, de bor nu i Vemmenhög?
0: Hammenhög?
1: Ja, du ska tänka Hammenhög. På blomsterjorden. Hammenhög. Jag kommer alltid lära mig det, men ja.
2: Ja, du ska skriva här Hammenhög.
1: Var det inte som blomster?
2: Jag önskar dem riktigt lycka till med sin nya bostad och allting ska gå. Hoppas att allting går bra.
1: Ja.
2: Det blir så trevligt som de har tänkt sig.
1: Absolut, det tror jag. Jag tror de trivs redan.
2: Ja, men det är jättefint. Vi säger i alla fall tack till er båda för nu. Och så har det gått.
1: Ja, detsamma.
2: Tack, hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Då ska vi spela för Susanne i Trelleborg.
1: Vad kan hon vilja höra en fredagskväll som aldrig har spelats på Radio SMF?
0: Fredags blir det med Perikles.
1: Det måste vara den.
0: Japp. Yep.

0: Fredagsblod med Perikles spelade vi för Susanne i Trelleborg.
1: Ja, då har vi skrapat upp resterna av Rolle som är kvar. Hallå Rolle.
2: Hallå.
1: Hallå där ute, slit och släng. Han var släng.
2: Ja, precis. Ja, man känner sig lite så emellanåt.
1: Ja, det är ju speciellt om man sitter här inne i 27 grader.
2: Ja.
1: Så blir man så trött i huvudet så det är inte klokt.
2: Ja, då blir man slit och släng alltså.
1: Ja, precis. Ja.
0: Här är bara 27 grader, det är väl ingenting?
1: Nej, det är inte mycket. Det är bara lite ljummet.
0: Och det är nu levarmt ute.
2: Resultat i fotbollen, vill ni ha det?
1: Ja, gärna. Det stod i tid sist.
2: 2-1, ja.
1: Ja. Vem är det?
2: Det är Spanien och Belgien.
1: Belgien, ja. Jag tänkte väl det, ja. Ja.
2: Ja, så imorgon är det Norge och jag tror de får lite problem med de rödvita, tror jag.
1: De får nog jobba lite imorgon, ja. Det tror jag.
2: Ja, det tror jag också. De får lite problem även de har en bra...
1: Jag tror det blir Frankrike och Spanien i finalen. Så.
2: Ja, det tror jag också.
1: Så det skulle jag väga sätta pengar på.
2: Yep. Men man vet inte vad...
1: Norrbenen
2: kan göra, för de slår ut i Brasilien, så att det kan ju hända med det.
1: Allt kan hända, så är det bra.
2: Ja, precis. Ja,
1: lite hälsningar.
2: Ja, tack. Jag hälsar till Laila och Jörgen med familjen.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
2: Tack för det. Sen hälsar till Rosita och Talsforna.
1: Ja.
2: Och hälsar till min mor Lisbeth.
1: Ja.
2: Micke och Susanne.
0: Ja.
2: Och sen så tackar jag för alla hälsningar vi får. Och den här låten är till Camilla och jag var lite snällare, va?
1: Ja, det är rätt mycket snällare, det måste jag säga. Så att,
2: och får vi se vad som händer med den saken.
1: Ja,
0: det vet man aldrig då.
2: Nej, precis.
0: Mm. Då får du ha det så bra en trevlig helg och vecka.
2: Ja, detsamma till er och från semester.
1: Ja, vi syns på söndag.
2: Ja, det gör vi. Jag.
1: Nej. Du kommer att hålla på kvällen. Så att, ja. Det blir bra.
2: Yes.
1: Ha det gott.
0: Jag vet.
1: Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Där spelar vi Fredagsblod med Perikles för
1: Susanne
0: i Trelleborg.
1: Ja, då har vi Bejas tur.
0: Ja.
1: Hon hälsar till mamma och pappa, Ingrid och Göte i Skurup, alltså, Bengt, Åke och Laila, Pernilla med sina syskon, Micke och Susanne, Marianne och Gert Palm. Och så får vi varsin hälsning och det tackar vi för att skicka tillbaka en till
0: dem.
1: Skivarp.
0: Ja, det gör vi.
1: Och så ska hon få höra Bobby Bear med The Street of Baltimore.

The Streets of Baltimore med Bobby Bear spelar vi för Bear i skiva. Jörgen, då ska vi höra Kalle på sprången med Eva Persson.

0: Kalle.
1: Vilken Kalle?
0: Jo, Kalle.
2: Ja, vilken Kalle?
0: Jo, Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på sången.
3: Kalle på spången med Ylva Persson spelar vi för Jörgen Andreasen. Hallå Ylva.
4: Hej vännen, vi kom på det att vi hade några till vi ville hälsa till ju.
3: Varsågoda.
4: Och det är trevligt ju.
3: Absolut.
4: Ja, vi börjar ju med er båda en gång till och hälsa till er och ni ska ha det bra.
3: Det tackar
4: och
3: vi för.
4: Och har vi en trevlig man som alltid är så rar, Bengt Göran. Jag tror han bor på Teppan.
3: Ja.
4: Ja, och vi hälsar, vi ger honom en varm, varm hälsning och en varm kram också. Och ja. Så har vi Pernilla Bjärnland och Lilla Hjärtat med make i Vällinge och Tutan i Skurup, Astrid Törnqvist, Beatrice med familjen och Gunvar Stig i Örsjö, Sonja i Lund, René och Christian och Jerker.
3: Ja.
4: Så ska vi be att få tacka på oss för ikväll och ha det nu gott. Allt fint ska ni ha. Mm.
3: Det är samma till er.
4: Ja, säger vi. Hej då båda.
3: Hej då.
4: Hej då och sov gott.
3: Ja, det är samma till er.
4: Tack, hej då.
3: Hej då. Då ska vi spela för Preben.
1: Ja, den låten gick till oss. Jag valde en låt med Candice. Vår rosorna blomstrar.

0: Har rosor blomster? Med Candice spelar vi för Preben. Hej Ann-Louise.
1: Hej. Allt väl med er?
0: Här är det jättebra, själv då?
1: Jo, det är bara bra här.
0: Härligt att höra.
1: Jag har varit på utflykt idag.
0: Och var har ni varit?
1: I Malmö.
0: Yes.
1: Jag har haft sightseeingrunda med båten med kanalen.
0: Åh, oh, vad trevligt.
1: Ja, det var jättetrevligt.
0: Och ni hade ju fint väder också ju.
1: Ja, mycket.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är det sedvärt att sitta på den båten?
1: Ja, det är det.
0: Ja, härligt.
1: Ja, det är härligt.
0: Ja.
1: Jag skulle vilja hjälpa lite.
0: Varsågod.
1: Först och främst att hälsa till Jörgen och Rai-Laila. Och ni får ta hälsningar med hem till er nära och kära.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Ja, tack. Och så får ni ha en trevlig semester.
0: Det ska vi ha, du.
1: Ja. Vidare hälsa till Jörgen Andreasson i Trelleborg.
0: Ja.
1: Micke och Susanne. Anita i Lund. Jocke. Alla medlemmar, alla jag känner.
0: Ja, låter väl jättebra.
1: Ja, och så kan ni ha fortsatt fin sändning.
0: Det tackar vi för. Ni ska ha en härlig kväll för, tills vidare. Och sen så hela helgen ska ni ha härligt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Så hörs vi en annan dag.
1: Gör vi.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.
0: Då ska vi spela för Bertil. I mitt lilla kryp in med Mats Blad.

0: Okej då, med Trixie spelar vi för Ylva. Hallå Mats.
1: Hej Laila, det är Trixie som talar din röst.
0: Ja, vad roligt att höra.
1: Ja, på just det namn.
0: Ja.
1: Ja, men det är skoj, hur länge ska jag vara med husvagnen?
0: Ja, det är väl skönt.
2: Ja, det ska bli skönt.
1: Jag kan tänka mig, men jag vill inte dra en på en bil. Jag tar hellre en husbil.
2: Ja, men då får man ha större börs.
1: Ja, det får man ha ju. Men tänk...
0: Och sen får man ju ha...
2: Annars får man sånt skrot. Vad är det?
1: Ja, två det cylind. Finns det en nackdel om man sa med husvagn och husbil.
2: Ja.
1: Och vet du vad jag anser en nackdel med husbilen är?
2: Nej.
1: Ja, man ska vara från camping och få mausa benen med sig.
2: Ja, så är det ju. Får man
1: cykla
2: eller något sånt. Eller så ska man handla allt innan. Och det, det.
1: Ja, och vet du, när man tyst kan man följa cykla bakom.
2: Ja. Eller så har man så stor husbil som har sån liten smartbil inne i där, så bara rullar man ut den.
1: Ja, det finns ju dem också. Det tog jag så faktiskt en trevlig sån sak. Jag stod han upp med hela bakdelen på den, så plockade han ut en riktig kälk.
2: Ja, det tror jag säkert. Mm.
1: Ja, men det var ju perfekt. Det var
2: ju Deutschland. Ja, det är precis. Det var nu ingen pinnagnågare den alltså.
1: Jag sa,
0: men sen är det lite svårare att ha husbil med två stora hundar. Det är jobbigt ja, nog i husvagn.
2: Ja, det hade varit ju. Jag vet ju som var bil då ju.
1: Jag var ju nere då i Serbien som jag berättade tidigare.
2: Ja, ja.
1: Och vi skulle transportera hundar som till Sverige.
2: Ja.
1: Och där var en jättefin hund, den var 6 månader gammal.
2: Mm-hmm.
1: Till och med tullarna nere i Serbien och sa, kan vi sälja den här hunden? Ja. Aldrig liv.
2: Ja.
1: Jag vet va. De var ju redan väck ju, men hade jag. Jag tänkte annars på att jag är inte glad för vissa hundar och sådär. Den här hunden har jag också.
2: Ja, precis.
1: Mm.
2: Men där är ju lite jobb också med det där. Det är inte
1: ja,
2: bara...
1: det kan man ta.
2: Det är så är det absolut.
1: Ja, men jag anser att en hund i en lägenhet, nej.
2: Nej, det är inte bra. Det är
1: skit. Nej, det är inte bra.
0: Så har vi haft en gång.
1: Man står upp i trappor. Det är inte bra.
2: Nej, trappor är inte bra. Vi bodde ju på 4:e/3:e våningen, men... Och då hade vi chefer och så 9 valpar var det?
0: Nej, 11.
2: 11 valpar, så då gick honan där och så kom allihopa på rad där på lovgången. In i hissen. Sen kom jag ner och öppnade hissen, så stod där en bunke ungar som inte visste var det skulle bli.
1: Nej. Alltså, jag får säga, där gumman bor, jag kan ha det i fänning i huset va?
2: Ja.
1: Men där gumman bor i trappor.
2: Ja.
1: Alltså, det är inte bra med hundar.
2: Nej, det är inte alls bra för deras.
1: Man får inte tänka på att de är valpar om 1, 2, 3, 4 år. De blir äldre, de måste som väl.
2: Alltid, så är det.
0: Du, jag kan säga så mycket med att svåra hundar går inte i trappor.
1: Nej,
2: de har alla blivit vana vid det.
1: De har hundar, de gick inte mot en spegel, de gick inte mot en glasdörr.
2: Nej.
1: De var inte vana vid det, de har alltid varit ute.
2: Ja, så är det ju, det är det bästa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nej, det är nog snackat om detta, nu ska vi helst.
0: Varsågod.
1: Ja, jag tycker synd om Micke, alltså substans Micke, han gubbar hårt med sina vagnar med hjul.
2: Uh-huh.
1: Jag vill säga de människorna som drar 30 vagnar framför sig.
2: 30 vagnar, ja.
1: Ja, det har han ju dratt.
2: Ja, han har säkert gjort det. Det är inte bara.
1: Det är inte det.
2: Nej, då ska jag inte ha träning till det.
1: Ja, han får all kredit alltså.
2: Ja.
1: Den här Micke.
3: Yes.
1: Men så framför oss han hälsning.
3: Ja, vad snällt.
1: Ja, men det hon på halvåret.
3: Ja, säkert.
1: Så tar vi Jan Inge och Monica.
3: Ja.
1: Och sen får de, ja, det kan vi ta bara. Sen tar vi faktiskt Bengt Larsson med sig.
3: Ja.
1: Och sen tar vi Jocke Di Pedro. Och så tar vi faktiskt Lisa Egon Bracka. Hon är inte vaken ju, men hon kan ju tänka, jag har hälsat henne.
3: Nej, hon tittar ut i glaset så hon säger hon är gott och
1: kul.
3: Ja, precis.
1: Anders, alltså jag måste ta en liten grej. Jag bor i Malmö. Jag är uppväxt i Malmö.
3: Yep.
1: Och så bor jag ner på en gata i Malmö och så bor jag på första vägningen. Och det var sån här konstiga stängbeläng utanför. Och det var så nära för bor vi i Skrömsgatan och där har vi ripet spröj.
3: Ja.
1: Bakom knuten, ja. Och när det var då fuktade sånt, de här små fyrkantiga gatstenar som blev som man skulle gå på från trappan.
3: Fina.
1: De var ju hålla som attarna, det var ju fukta.
3: Ja.
1: Då kom en granne in, en vecka bak jag gick på bolaget. Ja, så det händer, sa jag. Här var hon, ja, så. Jag vägde inte gå ut. Nej, det förstår jag. Jag var så inte vägde. Jag lägger på skridskorna.
3: Ja, precis. Ja.
1: Det jag låser. Jag kan du köpa två flaskor vin för jag ska främja.
3: Ja, precis.
1: Ja, ja, nu ska jag välja. Jag har pengar och det låser vi sen. Så jag ska välja vin till er.
3: Ja, det är bra.
1: Ja. Ja. Ni får ha det bra. Och ja. Så tar vi runt när vi ska hem, ungdomar.
3: Ja.
0: Det lovar vi.
3: Detsamma. Hälsa.
1: Underbar semester.
3: Absolut.

0: Djupt in i skogen med Cool Candies spelade vi för Bertil. Hallå Göte.
1: Hallå Laila.
0: Allt väl?
1: Ja, det tycker jag själv.
0: Jo, det är varmt och gott.
1: Ja, det börjar bli varmt nu.
0: Ja. Men det är ju väldigt tryckande värme idag.
1: Det är nog. Jag har inte märkt det precis, men...
0: Ja.
1: Men ska vi säga här, nu ska jag och min hjärta hälsa till 10 stycken här.
0: Varsågod.
1: Britt-Maj och Martin, Bengt-Göran och Magnusson, Ulva och Bertil, Gunvor Stig och Arfred, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjärnan med syskon, Kate och Jan-Evert Örnadelsen, Gunnel Gervin Höllviken, Marianne Hjärtpann Sjöbo. Det var 9.
0: Ja.
2: 9,5.
1: Ja, Beatrice med familj Skivart, det var 10. Och hur många låtar är före?
2: Ja, många. 1, 2, 3.
0: 3 stycken.
1: Kan man kanske försöka en gång till?
0: Du är så välkommen så.
2: Om du är snäll.
1: Ja, det är jag alltid när jag sover.
2: Ja, precis. Då går det ju.
1: Men har du nu så bra så länge så försöker jag igen.
0: Du är så välkommen så.
2: Yep.
1: Ja, tack. Ja, hej då.
0: Hej.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Ylva.
2: Sweet as sweet can be med Ben Steniker.

0: Sweet as sweet can be med Ben Stenicker spelar vi för Ylva.
1: Vad jävla
0: Ann-Louise Hugosson, Karusellen med Lasse Stefan.

0: Där spelade vi för Ann-Louise Hugosson Karusellen med Lasse Stefans. Hallå Göte.
1: Hej igen Laila, här går det som är helst.
2: Ja. Ja, det är nu då så tittar fotboll och går det som på dansen. Det är bra.
1: Ja, precis. Nu är det som så, det kan inte folk höra det, men det får de skylla sig själv.
2: Ja, men det är så många som har suttit och tittat fotboll så de lyssnar säkert nu.
1: Ja, men nu ska jag inte vara så lång dagen utan så ni kan snart bli fria och köra hem.
2: Ja, vad skönt.
1: Ja, ska vi säga, jag är med Hjärta som hälsar 10 stycken. Annette och Jan i Hammenhög.
2: Ja.
1: Hjärt och Tottan Skillinge, Gullan och Elver, Mats och Birgit, Lena och Kent Dahlgren, Värmland, Christer, Lena och Hans Vemmenbro, Algo till Staffanstopp, det var
2: åtta, ja. Ja.
1: Micke och Susanne, 9. Och så tar vi, kanske vi kan ta Ola och Alva Staffanstopp. Och det var 10.
2: Det var 10, ja. Så ja. Åkte silverkortet.
1: Ja, det åkte silverkortet. Och jag har inte råd att köpa fler förstås.
2: Ja, det är synd om det.
1: Ja, men nu, så hälsar jag till er två för att ta hem till er nära och kära.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
2: Ja.
1: Tack. Hur många låtar är det
2: nu? Nu är det bara en, sen kommer alla era låtar.
1: Ja, då tackar jag för idag och så tackar för fin musiken.
2: Det har du inte sett för att titta på fotboll, så du har inte hört någon musik här inte. Men nej, kanske Ingrid har väl gjort det, ja.
1: Men jag kan ju även säga det.
2: Ja, precis. Så är bra. Ja. Vi tackar.
1: Ja, men ha nu så bra båda två.
2: Detsamma.
1: Hej, hej.
2: Hej.
0: Du vet du vad?
2: Nej.
0: Vi håller knappen stängd.
2: Ja, du håller din knapp stängd. Du har mig väl ingen på den sidan.
0: Nej, men du får hålla den knapp stängd.
2: Lycka till. Ja, du vet vad jag ska göra.
0: Ja.
2: Ut på gatan. Men,
0: vi ska spela för Mats.
2: Ja, han är ju inte snäll. Här är två stycken som ska åka hem och gå ut med två chefer. Och så önskar han Here Comes the Rain med The Eurythmics.

Charlie Brown. Och det var The Coasters som framförde den till Ingrid. Göte, du ska vara på Mats. När solen går ner över bergen. Det är becksvart ute. Så det är ett tag sedan.

När solen går ner över bergen, Palomas framför den till Göte. Ingrid, du ska föra Olivas med medicinskapet.

Ja, då spelar vi för Göte. Med kärlek ska alla blommor blomma. Och det var Ronny Mans. Och det var ju sista önskelåten. Joakim de Peder, så är du vaken. Ska du få en låt av mig här? Den kommer nu.

0: Tack till alla er som har varit med och medverkat till denna inspelning. Ni är bäst. Tack.
1: Ja, där fick vi höra Per Håkans med Kvällen är över.
2: Och det blir
1: absolut den sista låten för den kvällen.
2: Och det ska bli så skönt att komma hem.
1: Som har blivit lördag morgon. Nästan
2: ja,
1: på.
2: Nästan, ja.
1: Vi ska skicka stort tack till alla som har ringt.
2: Ja, hållit oss varma.
1: Ja, jättekul.
2: Ja.
1: Och nu närmast ut på 92,8 så blir du vakna till Britt-Maj. 7.30 till 11.00, 3.11, 10.30, ja. Någonting sånt är det. Jag tror det är 10.30.
2: Ja.
1: Lyssna på dig och brukar spela fin musik. Och Radio SMF är tillbaka på söndag 15.00. Då kommer jag och Christian att ta hand om er till 18.30.
2: Och jag kommer inte tillbaka från några en och en halv vecka ungefär.
1: Nej, det blir jättebra.
2: Ja, ha det så gott.
1: Ha det bra.
2: Hej då. Hej.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

på söder och norr medan strand. Säg, hör du musiken och skratten från Djurgården och Gröna Lund? En lovsång till Stockholm i natten från skärgårdens vind.